0: Can you hear me? Hey, can you hear me? Psst. Do you know you're listening to Radio Worm? Radio Worm in Rotterdam, in the heart of the city. Psst. Psst. Come here. Put the radio a little bit louder. Just a little bit louder. Because, do you know, that this show, that the show that happens every Friday, is called The Side Entrance. Welcome. Today, the guest of me, Tisa, your radio show host, is Lucia Grego. Welcome. First, we're going to play a little bit of music. Bye. So, goodbye. And hello, audience. The passages from one show to the other are as smooth as the ice that has already melted. We play a little bit and then we return with conversations about improvisation.
1: Včasih upoštevamo prometne predpise, včasih pa se odločimo, da bomo ravnali drugače in bomo splezali na neko lesto, ki vodi do ničesar ali pa mogoče do lune. To je zdaj vprašanje, ki ga imamo. Koliko prahu lahko človek odihne v svoje pljuča, preden zakašlja? Koliko časa lahko človek preživi na enem samem mestu, preden otrpne in koliko časa lahko človek kamni, preden drugi ljudje to opazijo. No, lahko bi rekli, da je nekaj res ali pa da je nekaj čisto drugače. Lahko bi rekli, da se nekaj pretaka v nekaj drugega, kot taka neskončna reka, v katero lahko stopiš, ampak morda le enkrat stopiš čez prag neke sobe. Sobane, v katerih se skrivajo skrivnosti, v katerih čakajo ljudje, ki jih sicer nikoli ne bi spoznali, če ne bi stopili v ta prostor, poln prepiha, saj so vrata vedno odprta in okno nekje priprto, da zrak notri prihaja. Lahko bi rekli, da te ljudje zgolj ždijo tam in čakajo, da se jih ogovori, ali da se jim ponudi tisto čašo, ki jo čakajo, čašo napolnjeno z napojem, eliksirjem mladosti, večne mladosti. Niti v starosti, v svojih sivih laseh si človek ne bi predstavljal, da lahko je tako stara, v srcu spreminjajo in kako venejo rože potem, ko jih nabereš, kakšen

iz glave do tal. In ko se zavemo, da gravitacija vedno postavlja prepreke, vedno obstaja, vedno padamo proti eni točki, s telesi ali z glavo, z mislimi ali s konkretno naravnanimi dejanji, v katerih